0: na wo kasa wo ne sɛn hallelujah
1: amen
0: ma me bi ka kye bɔ sɛfo sɛ me mansia ma wo wɔ no akemu mye no kura te sɛ wo a akameda ankameda ebia ye wi no fo mikro ne me wo nkwala na no gyai me eti menya ba ma bia ma ntre me ba no sabra no so na me ma no wo age bi ma sabra no enye na ene tete because abema 18 16 14 ne 12 for the sawade ne nguya e wo so mutum ye de ye ka emi ma me pa
1: amen
0: because 18 16 14 21 enye ema adwuma o
1: da bi
0: ho ye ema adwuma so ya ba ya o so ya ba ema o e wo ye de ade ema adwuma eti to aso
1: verse 24 no
0: aha
1: awrusie na wotene ni agabedie
0: bible say awrusie ana wotene ni na agabae de
1: agabedie na de owu nyansafo no
0: bible say obi dia la owu nyansafo no
1: ne ji ne ho
0: na ne ji ne ho
1: ma wagya no na aninye
0: bible say enti ma wagya no na aninye
1: ma de owu wo no ni awrusie
0: hallelujah
1: amen
0: ana no hwe proverbs chapter 23 no aha ne akai no proverbs 13:24 wakai ho proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24.
1: Verse 24 no.
0: Aha.
1: Was it the okra na ba no?
0: Bible say obi okra na ba
1: no. Otane ne ba.
0: Ye ka say okra ba. Obi a won fa okra aba enye de ade.
1: Entia okra.
0: Entia okra. Wo okra no tembia okra ba no. Hallelujah.
1: Amen.
0: Won hwe wo ma, won tire ne wo ma. Was it the okra na ba no? Otane.
1: Otane ne ba.
0: Otane okra no. Won no no. Hallelujah.
1: Amen.
0: So won tia okra na no nkyere kye wo do.
2: Bro ho ase ehye dio dia juma ma wo blo ho ase hye dia wo ti ne nchen blo ho ase ehye wo sofo panyi na se blo ho ase ba bibia la awurade di wa hye no menya kesese mo ho blo ho ase na bible se awurade o ma ahobrasie fo so na hand time for there
3: wo do
2: o blo osi won kwan nyira ga awurade
3: amen
2: se o blo ho ase a awurade be hira wo ye papa uti obi fi a blo ho ase ma ukasa anye de na ofi wura mpɛ wa hyɛm ti asem ne yi pa blo ho ase ma ba bia wo adwo obi adwuma na wo ya blo ho ase ya na football fo tumi ya de bi ma ne ye mefe bo se coach no kasa kyerɛ na no de ne se bu na chi
3: show respect
2: nhyiran ka wura
3: amen
2: football nti full FIFA fo omo ayi pa ye respect
3: ai respect
2: omo moto nshira ga ura
3: amen
2: nti wo bobo na se wonye discipline nti mi mo bo enko wani
3: nti mi mo enko ba bia
2: FIFA ene rasta mind fo omo moto ye ba ko rasta mind fo omo ye respect nshira ga ura
3: amen
2: sa so na ye fa sey football so FIFA so omo moto eye
3: respect
2: nshira ga ura
3: amen
2: we born you yourself respect ye verse rocky do then you need third album o nyumbu o so self respect nshira ga ura
3: amen
2: be bi ura de wa she bia no mi anho na she ho na bom pa e shire ura de na fa no kredie ni adwuma den fa she ho na urade obepegya nimpa no no so bepegya wo urade amu se ye wo bra e dishi wo nipa se wo ho a ye wo bra wo nipa bi so behye wase wo
3: sanity
2: hallelujah
3: amen
2: ti ne ti ni pa nti first timothy chapter 6 verse 1 to 2 no e kan sem bi
3: first timothy chapter 6 verse number 1 and 2 atifi asem no se nkoa na nkwadodo awo nkonu ase ye no
2: nkwadodo a wo mu wo konu ase
3: emu wo nwura nom
2: wo mu mu wo nwura nom
3: se ani die nyina se won
2: hallelujah
3: amen
2: nkoa wo mu hye konu ase
3: mu wo nwura nom se ani die nyina
2: enye dua bi ne yabu ena wo hye ase
3: da bi
2: nemum wo ye mate a wo hye driver
3: wo hye driver ase
2: obey the instruction
3: sa
2: nshiran ka ura
3: amen
2: bro ho ase pa foka na meeti ni draba dwagu anya sam ketu akura uti bifia bro ho ase
3: fama ofie ura
2: engo fufu wo cement so ho ana obewo
3: nyawo na osi dan so pese wo sei no
2: abrosan so